0: کاشر زبان ہند پروگرام تو خبر تیچ نیوزان اے آر ایپ پیٹ دستیاب اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایپ پر ملتے ہیں
1: بدلا دا روپ لکے
2: برسن ہولے
3: ہولے آکاش ونین انیت تمیل نگل چگلوں نیوز آن اے آر ایپل کڑکم

0: کاشر زبانی ہن پروگرام تے خبری تی چھ نیوز آن اے آر ایپ پیٹ دستیا
1: چون ترد تھئی میون ترد ایک وٹ بنی سان ترد
0: اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایپ پر ملتے ہیں
2: بدلا دا روپ لکے
3: برسن ہولے
4: آکاش ونین انیت تمیل نگل چگلوں نیوز آن اے آر ایپل کڑکم دیسے